ma ko ding he insunga hin an ngat lin khopela an lot ling ei ditani chon insunga nasataka inchuk tirna sin hi ei tho apoi mo tak set ani apoin kun a dingin e nau hai in nik zong hi ei shit apoi mo a nu le pa hai in chu chuni ro se ei ti topel hi chu an dik katino le a anin nikna hai in dona chu ting panga ei suk phur chun an ta dingin lot ling na lampui ol sam zul bi kin an lang lem ani anin nikno sa a an lampui ding ei thlang pe hin an nia thafan na abawa an lung anu lem lak ani ti hi ei rit apoi mo le ani atop na taka dingin tuta points ei fil ta hai po po ne ka apoi mo le ro pui le